0: Tia ele, tia ele, tia ele, tia. Spelek ma wa tia ele,
1: spelek
0: tia ele,
1: songanga
0: tia ele, tia.